0: Limbongo lina kumbu kumbura ya fumbe. Limbongo lina kumbu
1: kumbura ya fumbe. Limbongo lina kumbu kumbura ya fumbe. Limbongo lina kumbu
0: kumbura ya fumbe. Limbongo lina kumbu kumbura ya fumbe. Limbongo lina kumbu
1: kumbura ya fumbe. Limbongo lina kumbu kumbura ya fumbe. Limbongo lina kumbu
0: kumbura ya fumbe. Limbongo lina kumbu kumbura ya fumbe. Limbongo lina kumbu
1: kumbura ya fumbe. Limbongo lina kumbu kumbura ya fumbe. Limbongo lina kumbu
0: limbongo kumbura ya fumbe. Limbongo lina kumbu kumbura ya fumbe. Limbongo lina kumbu
1: kumbura ya fumbe. Limbongo lina kumbu.

0: Ngorova zeni.
1: Mbona nao
0: Tuna mtambura mri kwamo.
1: Mudukuri
0: Ei.
1: Ya. Ya Amerika.